bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bod.

0: Кето е Радио 1. До 11-тих манкаше 20 минути. Крайни час е да зашкрипамо. Не си църта колкото би желели. Аба как? Мал другаче. Гремо по глазбену претеклост. Гремо, не? Ирска разисковалца ста у Риму открила најстарејшо знано песен, записано у стари облики англијщина из 9. Столетја. Мамо, то си у песню?
1: О, било то на TikToku, да веш, окей.
0: Не.
1: Гремо си теркар далеч назад, ампак не глиху 9. Столетје за едно иконично. Демо најпрво отпред глазбено закладница.
0: Но тако, ево, гремо. Yes. Најбол помемно. Далеч назад, правиш, нисмо пресенечени.
1: Reči, kar hočeš, ikoničen komad.
0: Res je.
1: Leta 1978, prav na današnji dan, so britanski rockeri Dire Straits izdali svoj prvenec Sultans of Swing, pesem, ki je bila poletje leta 1977 posneta kot demo in je postala izjemno priljubljena na londonskih radijskih postajah in zaradi tega komada so podpisali prvo pogodbo za ložbo. Sultans of Swing je bila ponovno posneta za istoimenski album in je postala ena od najbolj prepoznavnih uspešnic skupine Dire Straits in prišla med prvih pet v ZDA, Južni Afriki in Kanadi.
0: Lepo, no.
1: In jaz mislim, da se spodobi, da jo zavrtimo v celoti.
0: Bomo dali v celoti, ne?
1: Absolutno. Dire Straits, Sultans of

0: Хитро се ни дан без коментарија, зала. Само штилка.
1: Осем. Седен попо.
0: Окей.
1: Виш скор.
0: Кој па гри, кај вам данес то, рек од 1 до 10, напишете ми на 0, 5, 300, 300. Лак сам цифро. Веем до веем, уживмо Богу се нада типкат. А пак цифро па лак напишете. СМС ето па така мате неумејано.
2: У служби. Дома. Али на поти. Видно је час за шоу домов.
3: Само на радио 1.
0: А те лако прашам, Ника, како би ти оценила данашње торек од 1 до 10?
4: 9.
0: За кај па?
4: Видно је лак се бојш. Је па кар у реду, не.
0: А пак, кај је рецимо у реду? Наште ми три ствари ке са трудно у реду?
4: Рока ме були мао мънка вчерај.
0: О, ок.
1: Тоа лах погледаш на позитивно, добро?
0: Тоа е зло позитивно, ја?
4: Ја, ја. Јутри, кога сам пила кавица и сунчек сио.
0: Интерет ја?
4: Јутар бом видла мами по долгому часу.
0: То, продано, спремемо деветко.
2: Шоу домов. Твоја најбол пржмојзнена дружба на поти домов. Свеч добре гласбе. Slovenija! Predvideni sklad. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na bolje.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Tok, tok.
14: Kdo je?
15: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
2: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev.

0: prvi posnetek zali ni bil dovolj, poslušajte ga. Samo welcome ni zadostovala.
1: Komu je bilo pa to dovolj?
0: Mnogim.
1: Ja.
0: Poslušamo naprej.
1: To se čuje.
0: To je zelo znan hit 90-ih.
1: Ne.
0: Greva mi dva k naslednjemu.
1: Joj.

0: Felix Jan in Pride na Enki, 6:08. Splača se poslušati King večer na Enki oziroma nas gleda tudi na Radio na TV, ker predstavljamo odlično slovensko glasbo in vmes imamo tudi take zvezde, kot je danes Petar Grašo.
1: Petar Grašo, dobrodošel, pozdravljen, kako si?
2: Dobar dan in dobra večer, kako da, kad tu smo negdje između.
1: Ma, zdravo,
2: između. Ja. Da, danas je, malo je duži, ljetno je vrijeme, dobar vam dan, momci, dobar dan svima.
1: Dobar dan.

0: Koliko gaža imaš kod nas?
1: Ne moraš mi prevoditi.
0: Dobro, razumeš to, ti je već odgovor.
1: Koliko, ja sam stvarno sretan da je moja muzika već odavno izašla izvan okvira moje matične domovine Hrvatske, tako da je moj dom u principu, ja više ni ne znam gdje mi je dom, ali Slovenija mi je definitivno destinacija izuzetno draga, već kad sam počinjao ovdje, ja bih rekao skoro 30 godina da sam baš na slovenskom tržištu.
2: Praktično od začetka karijere?
1: Da. 96. sam počeo u Hrvatskoj i onda naravno godinu, dvije dana mi uopće trebalo da dođem sam sa sobom da vidim gdje idem, što radim, ali nekako smo u Sloveniju 98. ušli i trebalo je nekih godinu dana zapravo da se slovenska publika upozna i prvi album je izašao, odnosno moj drugi album Utorak je izašao 99. godine i mislim da je on do dan danas najprodavaniji album u povijesti slovenske diskografije muškog izvođača Hrvatske. To je prvi, mislim da smo 40.000 prodali CD-ova i kazete i zapravo tada kreće ta jedna velika, zaista velika ljubav mene i slovenske publike. Ja ne sviram jako puno u Sloveniji, možda 10 koncerata godišnje, ali to su sve neki lijepi koncerti koje obožavam.
0: A Križanke su... Tako su Križanke, ne?
1: Ja. Križanke su krem de la krem i uvijek sam navodio u intervjuima po cijeloj regiji, kad me pitaju kao najljepša mjesta za svirku, nikad nema, ajde, prvo mora biti Split jer sam iz Splita. Doista, meni i mom bendu među top 5 mjesta gdje najviše volimo svirat je Križanke Ljubljana.
2: Če na hitro prevedem, torej že od štarta karijere je imel že prve špile zelo hitro tudi v Sloveniji in z drugim albumom je postal tudi najbolje prodajeni hrvaški izvajalec v Sloveniji. Okrog 40 oziroma več kot 40 tisoč albumov in kaset so takrat prodali in tudi Križanke so mu, tudi njemu in bendu med top 5 placi, kjer najraje igrajo. Lani si imel 30 let karijere, naj povem, da je včeraj Peter Grašo dobil nagrado v Zagrebu za pevca leta, gre torej za eno največjih zvest v regiji, ki prihaja čez en mesec v Križanke, ampak Peter, samo 3 albumi. Zašto? Ko je prišel ven album Šporke Riči, vsi smo čakali na naslednji album in čakali in čakali je. In ništa.
1: Ovako, nije ništa.
2: Ne, bili so singli, ali...
0: Kaj se albuma tiče?
1: Ja sam nakon te, sad je to, jako ću napraviti kratku priču, pošto je priča malo duža.
2: Okay.
1: Ja sam nakon albuma Šporke Riči odsvirao turneju i 2006. godine shvatio sam da imam 10 godina karijere i da zapravo uopće nemam život. Na način da radilo se po 100 koncerata godišnje. I tad sam uzeo jednu malu pauzu. Ta mala pauza trebala je biti 2-3 godine, meni se jako svidjela, tako da je trajala 6 godina ta pauza.
2: Wow.
1: Jako sam malo svirao, gotovo ništa, bavio sam se muzikom kući i bavio sam se gastronomijom jer je moja obitelj imala restoran. E sad, zašto sve to skupa pričam? Tada smo radili pjesme. U međuvremenu dogodila se ta digitalna, zapravo prava digitalna era. I sjećam se koncerta pokojnoga Đorđa Balaševića, kad nakon koncerta u Splitu došao je kod mene u restoran i sjedili smo i ja ga pitam: Đole, kad će novi album? On kaže: kakav bre novi, pa kome treba novi album? Treba ti dobra pesma. Ja sam zapravo na takav način shvatio da je on u pravu. I nije mi nikad album bio target. Album doista u pravu ste, album treba biti neki oficijalni nosač zvuka u folji nekog pjevača. Ono što sam ja radio sam singlove i mislim da smo publici ovih 7-8 godina dali zaista nekoliko lijepih pjesama: Moje zlato, Uvijek isti, Ako te pitaju, Srce za vodiča, Jel ti rekako, bilo je puno pjesama, tako da sad ljudi više toliko ne spominju album, ali sve te pjesme koje su sada u međuvremenu izašle i koje sad radimo neke nove, kad izađu napravit ćemo neki novi album, ali već na tom novom albumu biće 6-7 starih pjesama.
2: Normalno. Nakratko, torej, ko je po 10 letih karijeri, ko je imel po 100 špilov na leto, rekel, da si vzame eno pauzo, ker ni imel nobenega življenja, in 2-letna pauza je postala 6-letna pauza in ko je prišel Đorđe Balašević v gostilno, ko mu je omenil album, je rekel: pa kaj ćeš delati album, zdaj se dela single. Ja, zdaj je digitalna doba in tako je šla zgodba naprej. Dobro, dajmo zavrteti enega našega gosta, Petra Graša, Ako te pitaju, 20. junija, pa torej tradicionalno v Križankah.
3: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Pa so vam dali v King večeru tudi nekaj poletja. Petr Grašo, ako te pitaju. Grašo je z nami v studiju, tudi na Radio 1 TV se lahko gledamo v živo. 20. junija pa bo tradicionalno z velikim koncertom v Križankah. Petr, kaj pripravljaš za Križanke?
1: Križanke dolazi malo pojačana verzija benda, ja. Nas na Bini 12-13 i što se repertoara tiče, uvijek naravno tu je u asortiman da sviramo te neke brojeve jedan. Pogotovo to je na ovoj prethodnoj turneji tih 10 godina s Petrom Grašom, zaista sam htio napraviti vrmeplov, ali najuspješniji pjesama.
0: Best hits.
1: I tako će biti i ovdje, s tim da uvijek malo sada za svoj gušt stavim nešto u repertoar što nije uobičajeno i što je meni užitak, jer ja uvijek kažem publici sad ću vam svirati jednu, dvije pjesme koje bih ja naručio da sam u publici.
0: Tako
1: ja nemam puno vremena biti u publici, pogotovo petkom, subotom, da neki normalni ljudi idu van i popiju nekoliko piva i slušaju neku muziku koju vole, ja tad radim. Ja kažem, obzirom da ne mogu biti publika, sad ću ja sam sebi naručivati pjesme. I onda sviramo neke pjesme koje onako, mene su baš lijepi dio koncerta, koji podignu još atmosferu, a mene vrate u neko doba kad sam ja nešto volio. Tako i te su pjesme dio nekog mog identiteta i mog odrastanja.
2: Ampak po drugi strani pa daš tudi publiki ki pride u Križanke nekaj već. Nekaj sebe.
1: I zabavljamo se mi. To su
2: neka... Malo zabiberiš koncert.
1: Tako, i to su dva sata koja stvarno prođu u minutu.
0: Tako, torej v Križankah razširjena zasedba, plus slišali boste par pesmi, kot da bi Grašo bil fan Petra Graša.
2: Tako.
0: Da bi bil
2: sam kup... sebi glasbeno želje spomne.
0: Ja, tako.
1: Ali ne tražim pjesme od Petra Graša, neke druge pjesme.
2: Dobro.
0: Ok, Petra Grašo, Dalmatinac, kamo ideš na letni odmor ti? Kam greš na dopust?
1: Na koncerte.
0: Na koncerte hodiš?
1: Ne na resno? Koncerte, tuđe na svoj koncert.
0: Ne, ampak tako, ko imaš vrijeme, ko imaš čas.
1: Kada imam vrijeme, moj odmor...
0: Je to more, ali su hribi, ali je Islandija? Kam?
1: Ne, more. More, imam jednu kuću obiteljsku koju je moj djede još sagradio prije 50 godina i tu moja familija i ja i moja sestra i sad ona ima dijete, imam dvoje djece, svi se nalazimo tu i nema kamera, nema medija, nema ničega.
2: Petar je Petar.
1: Imam brod, lovim lignje 3-4 sata dnevno, plivam, pijem vino, točno šta, kako me ljudi zamišljaju, eto, to što to radi.
0: To je to. Malvazija? Kaj piješ?
1: Malvazija, vo sve.
0: Dobro.
1: Da ne bi vaša publika, pardon, da ne bi ljudi vino doista volim.
2: Kaj me še zanima, kateri je zadnji koncert ki si ga obiskao? Drugi glasbenik, ne svoj.
1: Zadnji koncert koji sam bio Coldplay Budimpešta.
0: Wow. Odlično. Zadovoljen?
1: Budimpešta i ja. Volim taj bend, oni su jedan, vjerojatno najveći bend zadnjih 20 godina koji se pojavio ikad.
0: Vi pa, če imate radi Petra Graša 20. junija, Križanke za razširjeno zasedbo in seveda tradicionalno v centru prestolnice za začetek poletja ali pa finiš šole. Petar Grašo, ko nam brani. Gremo, banda!